0: nepotrebno znanje.
1: Evo koju smo vam danas informaciju pripremili, a koju uopšte ne trebate znati. Tokom 1920. godina u periodu američke prohibicije, Chicago je postao jedan od glavnih žarišta organizovanog kriminala u Sjedinjenim američkim državama. Zabrana prodaje alkohola dovela je do eksplozije ilegalnih barova, poznatih kao speakeasy, gdje se alkohol posuživao iza zatvorenih vrata, često uz lođinke, tajne ulaze i strogu kontrolu ko može ući. U tom haotičnom periodu razvile su se moćne kriminalne mreže koje su kontrolisale proizvodnju i distribuciju alkohola, a najpoznatije ime tog vremena bio je Al Capone, čija je organizacija dominirala velikim dijelom čikaškog podzemlja. Korupcija je bila raširena, pa su mnogi policajci i političari bili pod utjecajem ili na platnom spisku kriminalnih grupa. Često se u popularnoj kulturi spominje da su ovi ilegalni kafići bili povezani velikom mrežom podzemnih tunela kroz koje su kriminalci bježali, prenosili alkohol i skrivali ljude. Međutim, istorijski dokazi za takav sistem ne postoje u tom obliku, iako Chicago ima podzemne prolaze, podrume, stare servisne hodnike i dijelove infrastrukture ispod grada, oni nisu činili jedinstvenu tajnu mrežu kriminalnih tunela. Ta ideja je u velikoj mjeri rezultat kasnijih mitova, filmova i urbanih legendi. U borbi protiv kriminala istakla se federalna jedinica poznata kao Nedodirljivi, koju je vodio agent Elliot Ness. Njihov zadatak bio je da istražuju i razbijaju ilegalne destilerije, prate financijske tokove i prikupljaju dokaze protiv kriminalnih mreža koje su dotad često ostajale izvan dometa pravosuđa. Iako su Nedodirljivi postali legendarni zbog svoje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, stvarni uspjeh u konačnom slamanju Caponeove imperije više je bio rezultat poreznih istraga nego klasičnih policijskih akcija. Zaključno, Chicago 1920. jeste bio grad u kojem je kriminal bio duboko ukorijenjen i često glamurizovan, ali priče o ogromnim podzemnim tunelima više pripadaju mitologiji nego stvarnoj istoriji.

0: Tvoj grad, tvoj radio, Radio Laktaši. Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: U 10:28, evo nekoliko informacija vezanih za područje našeg grada. Iz elektrodistribucije Laktaši obavještavaju potrošače električne energije da će zbog radova na elektroenergetskim objektima doći do prekida u isporuci električne energije. Danas do 16 časova električne energije neće imati dio naselja Gornja Slatina, trafo područja trafostanica Đukići 2, trafostanica rezervoar Gornja Slatina i trafostanica Gornja Slatina, a sutra od 9 do 12 časova električne energije neće imati dio naselja Jablan, ulice Cerska, Šumadijska i Kolubarska. Zbog dana žalosti u Republici Srpskoj određen je novi termin održavanja konferencije Beba u Laktašima pod sloganom Ljepša Srpska, brojnija Srpska. Događaj će se održati u četvrtak 9. jula u hladovini kod sportske dvorane u Laktašima sa početkom u 19 časova, dok je registracija učesnika predviđena od 18 časova i 30 minuta. Pozivaju se sve bebe, roditelji, djeca i građani da prisustvuju prvoj konferenciji Beba u Laktašima. U okviru programa očekuje vas zanimljiv program, izbor tročlanog predsjedništva Beba, takmičenje Beba u puzanju, takmičenje očeva u brzom preslačenju Beba, kao i niz igara, smijeha i druženja za najmlađe. Za djecu do 10 godina bit će organizovan zabavno-rekreativni program Kasperijada, kao i projekcija crtanog filma na otvoreno.
0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

Na ustavnoj traci u oba smjera na cijeloj predviđenoj dionici saopšteno iz preduzeća Autoputevi Republike Srpske. Sud u Hagu za zločine terorističke OVK zakazao je za 16. septembar izricanje presude Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasničiju, iako je objavljivanje presude vođama terorističke OVK bilo predviđeno 20. jula i suda u Hagu su saopštili da je vijećanje produženo u skladu sa pravilnikom o postupku i dokazima. Ruska ambasada u Švedskoj ponovo je bila meta napada dronovima. Jednim dronom je bačena boja, dok se drugi, na koji je bila pričvršćena improvizovana eksplozivna naprava, srušio na teritoriji diplomatskog predstavništva. Napadi dronovima na ambasadu Rusije u Švedskoj nisu samo provokacija, već i pokušaj zastrašivanja zaposlenih ruske diplomatske misije, saopštila je ambasada Rusije u Stockholmu. Trenutna temperatura u Laktašima je 21 stepen. Slušali ste vijesti Minut 2.

0: 90,3 FM stereo.
1: Pozivamo vas na peti memorijalni turnir Duško Savanović, koji će biti održan u subotu 11. jula na terenima igrališta u Laktašima sa početkom u 12 časova. Turnir se igra po sistemu 5+1, a svaka ekipa može imati više izmjena. Kotizacija po ekipi iznosi 50 maraka. Prijave ekipa su otvorene do 5. jula, a možete ih izvršiti pozivom na broj 065-763-146. Dođite da sportom, druženjem i fair play igrom sačuvamo uspomenu na Duška Savanovića. Vidimo se u Laktašima.

0: pruža podršku višečlanim porodicama. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednost Kaja Kalas poručila je nakon posjete Bosni i Hercegovini da Evropska unija ostaje čvrsto posvećena stabilnosti zemlje, njenom teritorijalnom integritetu i evropskoj perspektivi. Kalas je na konferenciji za novinare u Sarajevu izjavila da je tokom sastanka sa domaćim političkim predstavnicima vodila konstruktivne razgovore, a jedna od glavnih tema bio je proces imenovanja novog visokog predstavnika. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir danas je uručio 20 novih putničkih motornih vozila Škoda Octavia policijskoj upravi Banja Luka. Vozila je u ime policijske uprave Banja Luka preuzeo načelnik uprave Đurica Vukelić, koji je zahvalio Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske na kontinuiranoj podršci u jačanju materijalno-tehničkih kapaciteta policije. Sljedeći krug pregovora između predstavnika Irana i Sjedinjenih Američkih Država počeće 18. jula, najavila je televizija Al-Hadad pozivajući se na neimenovanog visokog predstavnika. Prema riječima izvora radi se o indirektnim pregovorima dvije strane. Za sada nije poznata lokacija narednog kruga pregovora, piše TAS. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras su na rasporedu tri utakmice 16. finala. U 21 čas sastaće se reprezentacije Španije i Austrije. Pobjednik ovog susreta, osmini finala, igraće protiv boljeg iz meča koji počinje 1 sat iza ponoći po našem vremenu, a to je utakmica ekipa Hrvatske i Portugala. Od 5 časova ujutru za mjesto u osmini finala borit će se timovi Švajcarske i Alžira. Pobjednik će u osmini finale igrati protiv boljeg iz susreta selekcija Kolumbije i Gane. Prognoza vremena, oblačno, povremeno s kišom, temperatura niža za oko 10 do 15 stepeni u odnosu na prethodne dane. Popodne padavine prestaju u većini krajeva, osim na jugu i jugoistoku, gdje će biti povremenih pljuskova sa grmljavinom. Temperatura vazduha do 27 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
2: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.
3: Sobi, jesi ti radio traku?
2: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel. Imate plan za vikend?
4: Plan za godišnji?
2: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
4: Ali plan za dodatnu penziju?
2: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
4: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
2: Evropski dobrovoljni penzijski fond.
5: Ja sam bistra, mutna,

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: Pozivamo vas na peti memorijalni turnir Duško Savanović, koji će biti održan u subotu 11. jula na terenima igrališta u Laktašima sa početkom u 12 časova. Turnir se igra po sistemu 5+1, a svaka ekipa može imati više izmjena. Kotizacija po ekipi iznosi 50 maraka. Prijave ekipa su otvorene do 5. jula, a možete ih izvršiti pozivom na broj 065-763-146. Dođite da sportom, druženjem i fair play igrom sačuvamo uspomenu na Duška Savanovića. Vidimo se u Laktašima.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: Pozivamo vas na peti memorijalni turnir Duško Savanović, koji će biti održan u subotu 11. jula na terenima igrališta u Laktašima sa početkom u 12 časova. Turnir se igra po sistemu 5+1, a svaka ekipa može imati više izmjena. Kotizacija po ekipi iznosi 50 maraka. Prijave ekipa su otvorene do 5. jula, a možete ih izvršiti pozivom na broj 065-763-146. Dođite da sportom, druženjem i fair play igrom sačuvamo uspomenu na Duška Savanovića. Vidimo se u Laktašima.

Marketing, Radio Laktaši. 16. motorijada Motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19. 7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, jahači magle, koncerti u petak, Bestrana, Stringsi, u subotu, Domino efekt i Brkovi, jer kod braće će da gori. 16. motorijada Motokluba Škorpion Laktaši. Vidimo se! U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se boji, krvni gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.